Dragi slušatelji, dobro večer i dobrodošli na još jedan petak uz Srpski radio program, koji emitujemo na talasima stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 19. jun, odnosno 6. jun po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

Sveti Kirilo Aleksandrijski, porekla plemičkog i blizak srodnik Teofila, patrijarha Aleksandrijskog, posle čije smrti bi posveđen za patrijarha, vodio je tri ljute borbe za svoga života, s jereticima Novacijanima, s jeretikom Nestorijem i sa jevrejima u Aleksandriji. Novacijani su postali u Rimu i tako prozvani po Novacijanu prezviteru, jer su načelniku. Oni su se gordili svojom vrlinom, hodili su obučeni u belo odelo, zabranjivali su drugi brak i držali su da se ne treba moliti za one koji učine smrtni greh, niti primati natrag u crkvu one koji jedan put otpurnu od crkve, pa ma se oni gorko kajali. Kiril njih pobedi i istira iz Aleksandrije, zajedno sa njihovim episkopom. S jevrejima bila je borba mnogo teža i krvavija. Jevreji su se bili osilili u Aleksandriji još od početka, kako je Aleksandar Veliki zasnovao taj grad. Njihova mržnja prema hrišćanima bila je besna i smušena. Oni su ubijali hrišćane mučki i trovali i na krst raspinjali. Posle duge i teške borbe, Kiril je uspeo kod cara Teodosija Mlađeg da se jevreji proteraju iz Aleksandrije. Njegovu borbu pak protiv Nestorija, patrijarha Carigradskog, rešio je treći Vaselinski sabor u Efesu. Tom saboru predsedavao je sam Kiril, zastupajući u isto vreme i papu rimskog Celestina, po molbi ovoga koji zbog starosti nije mogao doći na sabor. Nestor je bude osuđen, anatemisan i od cara progren na istočnu granicu carstva, gdje je umro smrću užasnom, jer mu crvi razjedu jezik kojim je hulio presvetu bogorodicu nazivajući je Hristorodicom. Posle svršene borbe, Kiril je u miru proživeo i revnostno pasao stado Hristovo. Predstavio se Gospodu 444. godine. Za njega se kaže da je sastavio Bogorodice Devo Radusja.

0: Veštačka inteligencija u medijima nije samo olakšala tehničku produkciju zvuka i slike, već je otvorila brojne etičke dileme. O tome se govorilo na obuci na kojoj su medijski radnici učili kako da naprave granicu između kreativnih potencijala veštačke inteligencije i odgovornog izveštavanja.
1: Veštačka inteligencija može pomoći sa kreativnošću, ali ne može zameniti čoveka. Ako uradite vrlo ličan intervju, to je nešto što ne možete uraditi sa ChatGPT-em. Ako varate publiku o tome kako ste nešto kreirali, izgubit ćete poverenje. Ključna stvar je biti iskren.
0: Iako otvara etička pitanja kada nedostaju autentični istorijski snimci, veštačka inteligencija postaje ključni alat za dokumentarni program.
2: Film koji će biti u petak, Petar Veliki, gde nismo imali uslove da otputujemo na samu lokaciju, osim na samu izložbu Dani Ermitaža. Puno tih fotografija znamenitih Srba i samog Petra Velikog ja sam koristila iz raznih arhiva i pokušala da ih oživim. Nekada sam zadavala zadatak da to bude u nekako crtanoj formi animiranoj, a nekada sam tražila da neke stvari budu i realistični.
0: Primjena veštačke inteligencije na Malti tek hvata zalet. Predstavnici njihovog javnog servisa su na RTS-ovoj obuci usavršili kreiranje multimedijalnih sadržaja.
1: Ona se kod nas ne koristi zvanično, iako imamo određene AI sisteme integrisane u softvere koje koristimo i koji se automatski updateuju. Javni medijski servis Malte još uvek nema regulativu u vezi sa tim.
0: Trodnevna obuka deo je šireg Erasmus Plus projekta veštačka inteligencija u medijima. Kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama, RTS ne samo da prati globalne trendove, već aktivno učestvuje u kreiranju sigurnije i tehnološki naprednije budućnosti javnih servisa.

Društvene mreže brzinom svetlosti preplavili su mimovi i karikature. Korisnici ga porede sa Fiat Multiplom, kompjuterskim mišem, peglom, usisivačem, kosilicom, pa čak i sa kulicima iz supermarketa. Toliko daleko otišla je internet pošalica da je i Nissan na društvenim mrežama objavio fotografiju svog modela Leaf uz poruku da je polaskan što ga Ferrari navodno imitira. Objava je ubrzo obrisana, ali su snimci već obišli svet. Mnoge ljubitelje Ferrarija nije šokirao samo električni pogon, već i činjenica da automobil sa čuvenim propetim konjićem više liči na futuristički crossover nego na sportski automobil po kome je ova marka decenijama poznata. Zbog toga su se pojavile ocene da model Luce izgleda kao sve drugo, samo ne kao Ferrari. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je veštačka inteligencija na zahtev pojedinih automobilskih novinara i dizajnera generisala alternativne verzije modela. Ti renderi ubrzo su postali viralni, a veliki broj korisnika ocenio je da AI bolje razume tradicionalni izgled Ferrarija nego ljudi koji su dizajnirali Luce. Paradoks je u tome što se iza kontroverznog izgleda krije tehnološko čudo. Automobil razvija više od 1000 konjskih snaga, do stotke stiže za svega 2,5 sekunde i predstavlja jedan od najnaprednijih električnih automobila današnjice. Ipak, internet ga je pretvorio u predmet neslane šale. Ali kritike nisu stigle samo sa društvenih mreža. Nekadašnji predsjednik Ferrarija, Luca di Montezemolo, koji je kompaniju vodio više od 2 decenije, izjavio je da novi model predstavlja rizik za uništenje jednog mita. Otišao je korak dalje, poručivši da bi sa automobila trebalo skinuti čuveni znak propetog konjića, uz ironičan komentar da je to jedini Ferrari koji čak ni Kinezi neće kopirati. Sa druge strane, aktuelni direktor Benedetto Vigna odbacuje kritike. Tvrdi da interesovanje kupaca postoji i da porudžbine već pristižu, uprkos negativnim komentarima na internetu. Ali nisu reagovali samo fanovi. Nakon predstavljanja u Rimu, akcije Ferrarija pale su za više od 8%, što pokazuje da su sumnje imali i investitori. U svakom slučaju, retko koji automobil je uspeo da izazove toliko pažnje i toliko podeljenih mišljenja u tako kratkom roku. Za jedne Luce hrabar pogled u budućnost, za druge najskuplji internet meme godine. I dok u Maranelu tvrde da porudžbine stižu i da je budućnost već počela, javnost i dalje postavlja isto pitanje. Može li automobil bez zvuka, bez klasičnih linija i bez prepoznatljivog karaktera zaista da bude Ferrari? Vreme će pokazati.

Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila samo stanica za jednu noć? Ili ćeš sutra da me ženiš, ko će znati to?

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Kada deca kucaju na vaša vrata, uvek ih otvorite, jer ako to ne budete vi, može biti neka crnja i gora opcija. Ovo su upozoravajuće reči sudije Dragana Martinovića, koji je, čitajući presudu roditeljima maloletnog ubice u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, do detalja govorio o tom zločinu i posledicama zanemarivanja jednog deteta. Dva minuta zločina, više od 60 metaka i 10 žrtava. Više od tri godine nakon zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i nakon drugog ponovljenog suđenja, porodice stradale dece i čuvara škole dočekali su drugu prvostepenu presudu. Viši sud u Beogradu ponovo je osudio roditelje dečaka ubice, Vladimira i Miljanu Kecmanović. Otac je osuđen na 14 godina i 6 meseci zatvora, a majka na 2 godine i 11 meseci. I tužilaštvo i odbrana najavljuju žalbe, a tužilaštvo smatra da bi sama maksimalna kazna bila pravedna i zakonita. Slučaj policajke Tanje Drobnjak, koja je prošle godine na protestu ispred Pravnog fakulteta u Beogradu snimljena kako zlostavlja studentkinju, dobija neverovatan pravni obrt. Iako je postupajuća tužiteljka sprovela istragu i podigla optužni akt, taj dokument se misteriozno zagubio na putu do suda. U međuvremenu, vrh Beogradskog tužilaštva nudi policajki dogovor da oštećenoj ili u humanitarne svrhe uplati 400.000 dinara i tako potpuno izbegne suđenje i krivičnu odgovornost. Struka najoštrije upozorava da se time grubo krši zakon dok žrtva ostaje bez pravde. Prvo priznanje krivice u slučaju ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Saša Vuković Boske na saslušanju u tužilaštvu koje je sam tražio, priznao je da je ubio Aleksandra Nešovića Baju. Vuković, prema zapisniku o saslušanju osumnjičenog u koji je insajder imao uvid, tvrdi da je duže vreme pre zločina sa Nešovićem bio u lošim poslovnim odnosima, da je strahovao da će ga Nešović ubiti, kao i da je kobne noći pucao u samoodbrani. Takozvani Mrdićevi zakoni, njihove izmene i posledice i danas su jedno od glavnih tema u Srbiji. Troje tužilaca vraća se u tužilaštvo za organizovani kriminal. Odlučeno je na jutrošnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva. To znači da je ispunjena još jedna preporuka Venecijanske komisije nakon što su u januaru usvojeni sporni pravosudni zakoni. Predložene izmene i danas se nalaze pred poslanicima Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su ukupno 32 tačke. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić napadnut je sinoć ispred zgrade Skupštine Srbije. Njemu je tokom snimanja ljudi ispred Skupštine nepoznati mladić oduzeo telefon koji mu je vraćen i to tek kada se jedan od prisutnih predstavio kao Đorđe Prelić, nekadašnji vođa navijačke grupe Alcatraz. Ocenjuje da je ovo još jedan u nizu incidenata koji pokazuje koliko su novinari danas nezaštićeni.
2: Spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da gradilište predstavlja veličanstven poduhvat i arhitektonsko-građevinsko remek-delo. Iako je prethodno najavljeno da će Fruškogorski koridor u celini biti završen do kraja ove godine, ipak se završetak radova očekuje za oko godinu dana.
3: Ono što se dešava oko Nisa trenutno kao da najbolje opisuje čuveni citat doktora Kona u vreme korone, kada je trebalo istovremeno umiriti stanovništvo i pokazati proaktivnu ulogu države u momentu kada niko nije mogao da zna šta nas tačno čeka. Dakle, naredne dve nedelje su ključne. Ako je to tačno, šta znači nova odlaganja i produženja licence i čemu služi sporazum vlade Srbije s Mađarima dok je zec još u šumi, to jest NIS još ruski. Jasno je jedino da je rad rafinerije Pančevo dogovoren za narednu deceniju, a za dalje vidjet ćemo. Ako uopšte Rusi prodaju ono što im se po svemu sudeći nikako ne prodaje.
4: Televizija i portal N1 su mediji u Srbiji čije vesti su, pored javnog servisa RTS-a, najviše čitani na nedeljnom nivou u 2026. godini. Rezultati su istraživanja koje je za Reutersov institut za proučavanje novinarstva uradila penzionisana profesorka javnog mnjenja i medijskih studija Snježana Milivojević.

0: Vreme za vremensku prognozu, šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je još jedna nedelja svežeg i promenljivog vremena u Adelaidu, sa povremenim pljuskovima, oblačnim danima i ponekim sunčanim razvedravanjem. Temperature će se tokom cijelog perioda kretati uglavnom između 7 i 16 stepeni. Večeras nas očekuje kišovito veće uz povremene pljuskove i kasno noćnu temperaturu oko 9 stepeni. Sutra, u subotu, bit će delimično oblačno, ali uz visoku verovatnoću kiše, naročito u jutarnjim i popodnevim satima, temperatura od 9 do 15 stepeni. U nedjelju delimično oblačno, uz malu šansu za kratkotrajnu kišu, najverovatnije popodne, jutarnjih 7, najviših 15 stepeni. Ponedjeljak donosi slično vreme, delimično oblačno, uz tek malu mogućnost za kratku kišu, temperature od 6 do 15 stepeni. U utorak opet delimično oblačno, ali sa umerenom šansom za pljuskove, minimalnih 8, maksimalnih 16 stepeni. Sreda ostaje delimično oblačno, uz veoma malu verovatnoću za kišu, temperature između 9 i 16 stepeni. U četvrtak nas očekuje potpuno oblačan dan sa temperaturama od 9 do 15 stepeni, a kraj nedelje u petak donosi najlepši dan, pretežno sunčano uz prijatnih 7 do 16 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnicy.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec jun. Subota 20. juna. Sveti sveštenomučenik Teodot Ankirski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 21. juna. Nedelja 3. pa duhovima. Sveti veliki mučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna. Sveta mučenica Akilina i Sveti Trifilije Levkusijski. Akatist u 18 časova. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i Sveti Metodije Carigradski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 28. juna. Nedelja 4. po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i Sveti srpski mučenici. Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Vidovdanska akademija u sali. Svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 21. jun. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun. Sveti apostoli Vartolomej i Varnava. Jutrenje u 9. Petak 26. jun. Sveti mučenici Žitomislički. Jutrenje u 9. Akatist časnom krstu u 18. Subota 27. jun. Sveti prorok Jelisej. Jutrenje u 9. Nedelja 28. jun. Vidovdan. Sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koje će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedya planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija. Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spretni

sloga ta. Nekogaš nemat za životno, srekni se što zemljata bar prirodno je bogata. Voloj hotel te čuješ, pcuenje aferi, kodošenje i plukanje. Kaj nas i to može, ne luti mi se Bože, samo spasi ne od pukanje.